0: getting bigger. And to celebrate, you could win €5,000 in cash.
1: September 28th from 5 a.m. 897 Bay. Bay Drive with Ryan and Gail.
2: Leġġamu minn Gail għall-Eġittu.
3: Ma jistix għadu kif imur l-Albanija u reġetela għall-Eġittu.
2: Ekku li bżonna dik l-break u l-holiday f'kull ġrida. Mxek,
3: jint, biss għandek bżonna, għala xin nejglek. Is-suvenir tal-Albanija dan biex ġi. Is-suvenir tal-Eġittu rridu doppju d-dak.
2: Morin si.
3: Rridu doppju.
2: Insomma, jiena ħankun ma'kom neġa next week mit titra one of sinal sa sabata flasġija jifri bħalissa għazom l-kumpanija Gail. Neġa'kom next week.
3: Ciao, narak, nimbirek.
1: With
0: Satariano, The Eden, and Synergy Health and Fitness Club.

Alex Warren, Emerald Eyes, Al Dalodo, Bonjo, Kbira, Jamie, Awnekom, Bay Breakfast, Nelġan, Erzorna, Mijak, minn dan il-ħin, sa' sitta kemmandi enerġija, Dalodo, kemmandi nħosni tajjib. Minn nisbera sissa kelkom il-bidu tal-ġurnata it-tajba, mbarra, jenħas, isu tlita profil vera ta' ninsabu f'nofs ta' ġimma, diġa, kif dil-ġimma kena festa, nisperaw illi il-bidu tal-ġimma kienet it-tajba jekk li tibżawx. Il-weekend teknikament. Għazalk minni iktar mis-soltu. Bonġo, Alissa! Sabiex nkomplu nħallikom ma din Kevin Harris, Ellie Goulding, flimkien. Bonġo!

0: Ba da xejta throwback għal dalo do bonġu kbira. Jamie Awnek on Bay Breakfast, nisparallu għom tutaj bsissa jek li għetibżax kafe u tiġuftakom jenan di l-ewel kafe ti għaj għawek. Hedda jenet kalma za xejn, Dwardin! Skużawni, skużawni, ma fasċil buttuna tajba. Dwardin!
1: Bathroom upgrade
0: powered by Water Art Concepts. Ekku, il-ċans li ntit fiħu. Kamra tal-banju ġdida valur ta' 5,000 euro. 5,000 kħi għetna għadu bħalissa. Ekkad, ingrazz kbira Water Art Concepts. Xolok u li tibatilna ritrat tal-kamra tal-banju tijak. Bħalissa, u deskrivilna kemmi gravi. Fuq 9930897 u jkollok iċans li terbaħ dak il-premju. Ser nkunu qed nażlu l-għar kamra tal-banju kull ġimgħa u inti ser tivvota l-iktar waħda illi ħaqqa dik id-daqsxejn ta' upgrade, dik id-daqsxejn ta' glow up. Il-finali fil-25 ta' Settembru, jumejn oħra din nhar il-ġimgħa li ġej, pitada, apparti minn hekk, grazzi kbira l-Water Art Concept għal darba oħra. Ibatilna hi, ibatilna u għajdilna, kemm igra u qed naraw hekk ma' tal banju gravi. Jem illi għandhom bżonn din il-biċċa tax-xogħol. Inkollu iktar għalissa, man I need Olivia D.

0: Luis Capaldi għal dal-ħodu bonġu kbira, barra hold me while you wait għal l-erba fil-ħodu kif jabżu, insomma, għedin viċin ħafna ta' sitta u nofs bħal-issa bonġu kbira, nispera li s-sissa kelkom il-bidu tal-ġurnata. It-tajba il-biraħ, kif kien il-bidu tal-ġimma, soltu namlu għat-nejn, il-bicċa ta' xol, pero fl ewwel ġurnata tal-ġimma tal-work week, tal-working, l-ewel working day tal-ġimma, ħan tfaxħajk, dajem namlu l-ewel kanna tal-ġurnata għal-daw kolla illi ma jkollhom lebda aptit illi morru xol jkunu portata verament ħażina u jisimaw il-kanen taħt ieħor u jgħidu ara. Saġġet njar il-ġurnata. U nerġan semakom daqxejn l-xon illi ħa titlu l-ħalla u l-kanna tal-ġima. Dan u għax għallinna xon nisma daqxej.
1: Buongiorno Jamie.
0: Buongiorno.
1: Jina l-kanna tijaj mux l-lum fil-weekend. Għax id-deċidejt li b'għidija tajba, intaxħal subajja u għat li kontet neprofa neħi li kell tal-kell minn hand blender. U nsejt li kienet mxawla u tajjart naqqa subajja u għamilt minn punti. Iktar punti mill-li għandu mill-United għan. Staffladu u pjaċir tismaħħadi.
0: Dika sabiħa l-dalodu, sabiħa. Bonġu kbira, get well soon, Sean. Nisbar li kollok ġurnata ħjarek, għandek xikanna t-deħx t-baħt li 9930897. Jistaj kollok, għattar għandek ġurnata ħjar minn Sean, anka jek sejri xol. Bħalissa u assolutament mandek xabtit. Ta, mandek x-tmin punti ma subajk. Sakke mandek x-tmin punti ma subajk.

Britney Spears, začajte throwback, ty jenom Britney, oops, I did again, nes paralitik, I met kom, bizejet, bon, jokbira, embarra, il-ġima diħla, dal-weekend, ħriġnija, u tkellimna fuq ħafna, il-bira, ma nistax ma nitkellimx dwarha, nfakkarkom daqsxejn dwar din. Hide and seek. Find the bigger Bay Breakfast and win 5,000 euros. Bay. Ekku, nar it-tnejn il-ġej, Bay Breakfast. Il-ġdid ser ikun qed jissokta ser nidoħ program ġdid tagħna ser nkunu qegħdin il-persuni li ser bdew iqajmuk kull filgħodu minn nhar it-tnejn illi ġej u allura l-programm tagħna biex niċċelebraw għandna 5,000 euro illi ser nagħtu lil dawk kollha illi ser jippruvaw mhux lil dawk kollha skużawni. L-ewwel persuna li ssib minn fejqetna mill-programm, tajjeb, għax kont ħanfalli l-istazzjon Marja Santisma. Ekku ser nkunu qed nagħtu daqsxejn ta' ħil. Jiena m'għandix idea fejn ħajkunu. Tajjeb, laqas jiema naf. U mnallaqax nibża li kikunu bżoqa. Infatti, bħetan t-tkellem fuq għadil bieċ xol vera nibza. Però, ismana nartajn il-ġej mil-ħamsa ta' fil-ħodu il-qoddim u jkunem il-ċans li jinti terbaħdu kħil 5,000 euro cash. Għalik, grazzi kbira għal darbohra Castagna Living, Solpadin, Palazzo Parisio, Online Intimates, World, kif ukoll Miracle Foods, kollo xal nar it-tnej. Eċitati ovvijament l-iktar li ħankun għet nħabru il-program. Il-ġdijt, il-Bay Breakfast, il-ġdijt, pro għapparti minnek. Hide and seek hija waħda li taċċitani ħafna. Kollox għal nhar it-tnejn, għalissa, inkomplu ma daw. Joel Corey, Aminike, Flimkien, għall-erba' filgħodu, Head and Heart fuq bej.

Jonas Blue, Dakota, Flimkin, Fast Car, kif edo u l-8 minuti bħal-issa, f'nof stagġima bħal-issa bonġu kbira em barra, ma nafxie għaddix nizla ċita, nafxie ftitilu għnet nizla sew, pero għetnassu mill bħal-issa għada Iva għada nfattiet jedinna il-rapport għattemp, ovvjament u għodda xejn iktar attenti minn normali, dal-għoddu kelli il-birax ma nafx kontu xettisima, pero għed li konti għadbla wipers u kelli l-wipers mux jaħdmu. Infatti dal-ħodu ftakart illi insejt il-mur nibdell il-wipers ta' mal-ajra xil-beratu li joqdu 5 minuti biex tibdillom u ma konċ naf xsib tal-li manuvra vera kbira jen li tibdell il-mutur tal-wipers xa xaġa jxinnu il-fuse bdik zaħidu li bek dal-ħodu kelli nġi għaw b-taxi u t-taxi ovvjament biex jinsu birżabu ġazid din ix-xita dal-ħodu fil-ħamsa l-mur ta' fil-ħodu ma kienin xirik tal-ħagġa faċli bek batajt ħafna biex wasalt għaw fis-sitta, jew anke ftit żejri iktar tard, forsi, però iva torti għaj, mia kulpa, mia kulpa, mia kulpa, issa ġurnata jkolli noqgħod bit-taxi u tiġini tiġik spiża bħal speċi, issa l-numru tinsib kienu mur nirranġa l-wiper għax ma nistax noqgħod. Minn onestament, ma sux, ma sux tixċita, għax bat ġieli ġratli, bat bil-karozza bil-wipers. U kelli niqaf, literalment kelli niqaf nofsa triq, sa' kemm għaddit ix-xita. U damet biex għaddit kienet, mhux ħażin. U ma stajx inħalli l-karozza f'nofs il-Marsa. U ma rridx nerġa' ngħaddi minn dik l-esperjenza, kienet esperjenza verament kera. Speċjalment meta jibdew jibqa' un-nies. Għax biex isom jiżuffjettaw bija f'wiċċi f'nofs il-Marsa. Bonġu kbira, ma nafx hemm barra blajtu xi tip ta' kanna bix-xita fil-każ. Ibaħdu, 9-0-8-9-7 fu WhatsApp taħna ġelu nixin ħosni maħdi nir-ringrazzjakom ħafna ta' dik mil-qoddim ikaw l-bikdara l-issa kim nisabu f'nofsa ġima kmini fil-ħodu somma kmini, ħajdu qoddmin jam, mawija Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In fuq bej bonġu Nalek

0: FM104.MT. Bay weather.
1: Shem shtizreq, alt mimi sajf, shtem panna, braġġiolin ħafna sa biex ngawdu it-tmim ta' dan is-sajf tan sħun illi kellna illum. La temperatura tkun 30 grad tinħas għal 20 grad bħalissa sal-lejla terġa' tinżel għal 21 grad Celsius. Xi ġmil ta' temp, xi ġmil, wow! Kemm nibbenifikaw u kemm ikonna traffiku għaf liktar kalm meta t-temp ikun tan seren bħal dan. Nkomlu bissu għal ġita tana fl-imkien, ġenik ta' mil-gbar, bonġu.
2: Malta's number one hit music station, Bay Breakfast.

0: Jazzy, Chris Lorenzo, Alda Lodo, Invisible, kif id jaqb sotmin, jaqb għalissa bonġu kbira nkomlu bittila zija tana flimkien għallum, nispera illi għettiġu daqxajf ta'kom, jekk li uħruġtu għembara ċert illi għettiġu ftakom minnu fieħ, kif il-maltemp huwa pjuttost qawwi għal dalodu, għal dawk illi ħadu nibissarjeta fil-rapport ta' temp illi għadda, kontu għettiżimma, bonġu kbira, il-dawk kolla Għad jisimaw dal-ħodu, dakoll għad jibatunna u koll, batinna kollega tana l-filletti, bonġu filletti.
1: Jena vjaċ tas-soltu juħod l-kwarta bil-motur. Għan ispiċċana meċi 50 minuta sija ġem.
0: Għandek raġun, għandek raġun, filletti, ma mux tal-motur, jom mux tal-motur l-lum, inħos. U ma jimportax ta' jek ijat tart, tibżax kullħat ijat tart ta' jisul l-lum. Ek mill-li nistanara. Għafoli, għandek xitt, ta' taħtek jom jider li ġawas, lu ta' filletti, biex nkull għedna kollu. Ġifri inti li ijat tart. Bonġu kbira, kif da' odminjat minn minuti. Għalli, sal-erba fil-odna 9-0-8-9-7, da' kollu kienu affetwa. Għati bħimot jow jihor bil-temp, ovvjament, ċert li ġaj taffetwat, ma ek irridu dik il-wahda għawija, disma dal-ħodu jino kol ġaj tart biex nkunu għadna kollox, għaxan dil-wipers mu miex jaħdmu, u da' jisub mux temp tabla wipers, taf kif. Kif da' u il-tminja u disa minu si, bħal-issa nkomplu biktar mikbar ta' għana, Joe, End of Beginning, fuq bej, bonġu kbira, inkomplu!

Justin Bieber, Skrillex, Slim King, sorry al Dalodu, Jamie O'Neck on Bay Breakfast, fit abel tmini unofs, bon jugbira, en barra, nit kamada xe Eduardin. The Bay Bathroom Upgrade. Powered by Water Art Concepts. Ecco, Alda o kolla, li Dalodu, xe moti u iħor, bixxita, daħlilom l-indma fil-kamra tal-banju, għalix il-kamra tal-banju daħħom, għanda bżon upgrade, isma daċxejn u il-gdem sew, iftaħ daċxejn u id-nejk, 5,000 euro kamra tal-banju tista tkun tijak, iba telna issa 9930897 kif edha assolutament infarka il-kamra tal-banju tijak bitċans illi inti tirbaħ. Dik ta' kull ġimma tintas il-kamra tal-banju umbat fl-axħar il-finali pitada l-finali jumejn oħra ikollok il-ċans illi inti tivvota għal l-iktar kamra tal-banju illi għandha bżonn dan l-upgrade u l-iktar waħda li kollha voti f'dak il-każ tkun qed tirbaħ. Ovvjament każ kbira Water Art Concepts ta' din illum irċevejna oħra dalgħodu xi ħin għax battun ħafna kamra tal-banju. Din ara għandha il-pajpijiet barra din hija kamra tal-banju ta' Catherine, bonġu Catherine. Jider illi għanda kamra tal-banju ħan jgħidlek. Pulita, mhux ħan jgħidlek, għandha l-pajpijiet barra, imma hija pulita ħafna hija nadifa, ikollna nammetti, li għanda antika. Ħan jgħidlek minn dak il-madum isu kannella. Illi mbagħad darba kultant tkun hemm maduma li kollha fjura ta' flimuma minn dak l-antiki. Dini, ifimni, għanda bżonna għamri, pero pulita, hija pjuttost kamra tal-banju pulita, jkoll nammetti. Jekk għandek kamra tal-banju li taħseb li hija għar minn din, jibatilna 9930897 fuq WhatsApp tagħna. Ikom l-iktar għall-issa, bonġu! Show us your sad bathroom and win the ultimate Water Art Concepts glow up. Follow 897 Bay Official now.

MK Popibeskom, zon għal dal-odok kifidwe jabżu il-disens 20, bonġu kbira għal-erba fil-odu bħal-issa, f'tiru għon għetet kamla daċċajn dwar din. The Bay Bathroom Upgrade. Powered by Water Art Concepts. Ekku, minn dak il-ħin law komplejtu tibatunna l-komor tal-banju, fakkar li għanna bathroom upgrade xnatu, 5,000 euro valur, grazzi għal Water Art Concepts, u riċevejt kamra tal-banju il-inħoss li l-upgrade għanda bżonnu daqxej mux ħazin minn Tiziana. Bonġu Tiziana, nisfra l-inti għorrajt, dal-ħodu, għaltinna ek, mela, jiena il-kamra tal-banju nisunara xanna ritratt sewa. Ilna iżjed minn 11 sena noqogħdu hawn. Erba' tfal dejjem bli spejjeż qatt ma' milnija, baqgħet ċell għandha raġun. Da tfalu, x'tagħmel, familja trid, mhux hekk. Tolli twieħed tal-għan swi, so you can imagine the struggle. Uuh, esma' dik ifra. It will be very nice to win għaltinna, it would be very nice to win. Jiena nista' nara di mhux ċell, dina qiegħda skip din il-kamra tal-banju. Jiġri li ma nafx xi imbarazz, ma nafx xi żibel. L-ammont affarijiet li hemm fl-art, apparti minn hekk hija ġebelu saqaf, letteralment ġebelu saqaf, kull m'hemm naqra tieqa tal-aluminium, però mill-bqija m'hemm assolutament xejn ħlief imbarazz. Din hija pjuttost persuna li għandha potenzjal li tirbaħ imbarra 9-9-0-8-9-7 komplu batunna biċ-ċans li hemm barra tirbħu dak il dak l-upgrade għalissa inkomplu biktar. Shabuzi, a bar song for Bedo, il-Disney 17, palissa, bonjo!

0: Dan Knight.
1: Kid Cudi vs. Crookers għal dal-ħodu daċċa ta' throwback Dan Knight palissa Jay Mawnek on Bay Breakfast. Bondu kbira nisper l-sassakalkom il-bidu tal-ġurnata tajba naf il-fisċita mbarra u naf il-lewel xita isu kbira insomma li kena xita kbira ma di isu mal-tempata daċċa għawija għal dal-ħodu jien sakem kellniġ bit-tex illu maċan dil-wipers ta' karotza mu miex jahdu u isu da mux tempi li toħroċ minar wipers ta' kif ma' nsibx li konna sal bekkel naqba tex sakem ħarriċ mil-karotza u ġejt fit-taxi sirt asra, vera, literalment asra minn fuq s-sisfel pero memx tamel xita għawija mbarra, izma ma nafx għaxe s-silinda xejna unek, mux ħazin ma nafx mbarra nistaw xnamlu xie tip ta' kuntat ma' persuna li edha fil-xita ta' ġorana da' xej mena ufti tal-ħin għoran na' temp jek jirne xinna namlu rapport ta' temp persuna mbarra tablu li pjaċir l-ewel net l-għalix nkunu ħafna iktar kif ta' battajt viċini għal kifin il-situazzjoni apparti minn hekk tamlu li pjaċir li xqet nħosni wahdi u da xie ta' kontattu man jam nħu pjaċir bieħ dan il-ħin 9-0-0-8-9-7 min sar jgħamil il-rapport ta' temp għanna bżon namlu rapport ta' temp persuna ibatulna kif doqqu il-3 minuti palissa jekk joġobna ma nafxem barra mxaħat li għat kellu xo għajam il-rapport ta' temp illum namlu għan nistaw għax illum il-xita Sabrina Carpenter

0: Karol G, Bruno Mars still għal dal-għodu kvido u il-19 minuta għal darbohra nerġin ringrazja Clive illi għamlinna il-rapport ta' temp minna għun u fifti tal-ħin ilu grazzi kbira Clive kull meta ħaj kolli mis-soqsija dwar il-temp ser nkun għetni rekorja li kemm inti għadġornat bravo nitkallu ta' xej dwar din u koll
1: You've been served Win your way to the ATP Nitto Finals in Turin
2: with Carina Pro Plan
0: Ekku, tista tikkonsidra din bħala il-cute text tijak il-lum il-ċans il-lint tirbaħ par biljetti, flights, accommodation u koll għal ATP Nitto Finals tennis ġewwa Turin grazzi għal Purina Pro Plan ibaħt li jissana 930-897 ser ikollok il-ċans illi twieġeb quick fire questions 45 sekonda l-iktar nies illi ikunu eddin jirrispondu b'mod korret dak il-kas ikun qed jgħaddu għall-finali illi ser isir fit 2 ta' Ottubru. Għandek il-ċans illi terġa' tibgħat lilna wkoll waqt Bay Drive flimkien ma' Ryan u Gail. Ibgħat li jisa' 9930897 biċ-ċans illi inti u ħabib jew ħabiba tiegħek tkunu qed morru ġewwa Turin. Fuqna, mhux fuqna biss, fuq Purina Pro Plan ukoll. Ibgħat li jisa' 9930897 ser irnexxielek. Alissa, nkomplu biktar, kelani, folded, fuq bej, 9:14 pal-issa, bonġu!

Bonġu kbira David Geta għal dalot when love takes over. Jamie għonek għon bej breakfast għal dalot kif duqqu il-9 u nofs. Bonġu kbira mbarnes bħal s-sakalkom il-bidu tal-ġurnata il-tajba naf illi kienet il-xieta tal-lod pero sajida illi fetaħ il-tempi ġifiri għandu jkonna ġurnata għafna ħjar u mus suppost illi ħadda xieta ritorna il-xieta għallum. Isma, argument zejr illi kelli f'dan l-uffiċju u x-taqt illi nieħdu għaw tajjeb biex naħx taħsbu fuq għadin il-bicċa ta' xol. Mina nistax nifem assolutament u ma nafx jekk iltqajtux magħhom għax issa xi ħaġa illi bħalissa qed issir ħafna iktar moda, speċjalment ma' żgħażagħ hu ma' nisa l-età tiegħi. Nista' inkun naf x'irridu ngħidu bihom daw il-qishom patches sticker żgħar ikkuluriti illi jgħattu l-imsiemer fuq il-witch. Assolutament ma nistax nifhimhom. Nifhem li tkun tittatti ponta, nifhimha, nifhimha. Imma Marja Santisma, mhux bistillam, ma ħalqek. Assolutament vera ma nifimix. Għax l qed iktar ġib attenzjoni lej il-wiċ. Lej il-ponta. It-tieni, għaw ħafna nies li qed jilbsu, ma jidru sbieħ. Vera ma jidru sbieħ narhom. U vera qed jiżidu, vera qed iżidu popolari. Ma jtażwel tagħmel naqa' make-up. Jiena nammetti, meta ġilli kelli ħanżir fuq wiċċi. Nejt, memx taqmel, nejt ġili għamiltna make-up biex nattija bħal speċi, ikkun vera sottili, imma mux stilla. Jo qalb, jo ċirku, aħmar, ek. Iktar iġib l-attenzjoni, ma nistax nifhimha, u naf li ħafna żgħażagħ qed jagħmluha, u ħafna nistallita tiegħi, u dejjem nħares lehom, u ngħid, imma għalfej. Għalfej, ma nistax nifhimha. Ma ngħid il-bliżir 897, ma nafx inti għandek xi waħda bħalissa, ma nafx jekk rajthomx, ma nafx x'qed magħhom, imma ma nista' nifhimhom b'xejn. Bonġu!

0: Jason Derulo, Take It Dancing على الوضوء كيف سردو الله شنقس انكوارد بونجو كبيرة ام بعرف تتيلو بديت نتكلم probabilmente opinioni piuttosto مش popolari دوار داويل patches tal-limsimer اللي حفنا اتيام specialmente زازح tal-generazzjoni تيهي u anka ezar minni u assolutament ma nifi mish ma nafx rajtu għam xikunu stille li ġvrijaw minnom kunnu blu u iktar jatu fil-line irġabina dal-messaġ għand Harold, bonġu Harold, għallindek isma ufti
1: issa fuq dawil peċ issa għiċ għed nittellem ma tiflati għedha ma ġembi
0: hello,
1: Harold dera, kollom xie kimika li jieki kollok xie musmar palma jitla li li u daħse palma jitla għafna minnis
0: kulħat, naħsebi
1: għaddu xingwent li jaddi li
0: għaddi li għaddi li għaddi Ma kellix id-deja li kollu ingwent biex taddilek iktar mal-lajr il-ponta jew il-musmar, dik ma konx nafa, imma allura bl-istess raġunar. Jekk sempliċement tidlek l-ingwent, mhux l-istess effett ħad tkun qed tagħmel għalfejn għandek tagħmel stilla. Jo jekk tagħmel makeup allura mhux biżejjed, ma nafx ta'. Ma nafx. Imma nara iktar tiġbed l-attenzjoni li kollok stilla jew qalb, jew xi tibta ċirku jew triangolu. Ma wiċċek, ver assolutament ma nifimix u ma nafxek tarawo mizbiħjo le, għax jina dimmi nixċer dwar għal-bicċa ta' xol. Komlu, biktar, baħt li 99.0897, Bibi Rex għal-issa.

0: Welcome back in the Outcast, Miss Jackson. Għal dal-għadu kienet laħar wahda minn għandi. Għallum jinn neġan r-retorna miħak. Għadak minnik minni fil-ħodu mill-sitta il-qoddim. Parti minnek kien fakrek il-nsabu issa. Ftit jim il-bot mill-hide and seek. Ftit jim il-bot u kol mill-bay breakfast il-ġdijt illi s-rekunna tibda. Nar it-nejn illi ġej b'dik l-attività minni sibna l-ewel s-rekunna tiju 5,000 euro cash. Nerġa infakkarkom x'attività x'waħda qawwija ħanamlu. Għal minn hawn ftit tal-nieħor iktar ġejjin inkomplu iktar mill-kbar tagħna jien inkun miegħek għada mis-sitta sa l-10 bħal dejjem. Ciao ciao bondu!
1: The biggest breakfast show is about to get bigger.
2: And it could win you 5,000 euro.
1: September 28th, 5 a.m.
2: Bay.
1: Bay Drive with Ryan and Gail.
3: Nilġama minn Ajri Gail għall-Eġittu.
4: Ma jistix għadu kif imur l-Albanija u reġatela għall-Eġittu.
3: Ekkol li bżonna dik il-break u l-holiday f'kull
4: trida. Kint, biss għandek bżonna, għala xin nejdlek. Is-suvenir tal-Albanija dan biex ġi. Is-suvenir tal-Eġittu rridu doppju
3: d-dajja.
4: Il-ridu doppju.
3: Insomma, jiena ħankun ma'kom nerġa' next week mit-titlu nofsinhar sas-seba' ta' flaxija jifi bħalissa żomlu kumpanija Gail nerġa'kom next week.
4: Ciao, narak, nimbirek.
2: Satariano, The Eden, and Synergy Health and Fitness Club. Getting you home weekdays from 3 till 7.
1: On Bay.
5: Nisaw għalissa f'tem saħab work għanna nistennu għal-kumplement tal-ġurnata bieċans ta' ftit ta' xita għal-izjetar t-lum pero suppost mi jisser ta' mel xieħafna. L-għala wahda l-lum sert kwet nħassal 28 gradu tinżel għal-21 il-lejla biss. Yeah!

0: Jamar verament tajjeb kemm ilu li din ħarġet din is-single partikolari wkoll. Ella Langley, dik hija Be Her fejn isem bejha l-erba' Warren Officer għall-erba' fil-għodu anzi għad qed nidra naqra wkoll li din il-ġimgħa konti jagħtawnek għal dal-għodu. Drajt Night Warrior of Scenario, ma msomma. Ġej għonek nżomlu kumpanija satlita l-lum flok David Mallija u san nkunu edin nitkellmu fuq ħafna affarijiet f'dawn ħames sigħat li ġejjin, ovvjament irridu nitkellmu naqra fuq nhar it-tnejn ġej ċans tiegħek li inti terbaħ total ta' 5,000 euro. Mhux tajjeb jew tibda l-ġimgħa ma b 5,000 euro f'idejk inti hija kompetizzjoni enormi. Dettali kolla għal-izjiet tard, pero qabel xej. Komlu għadajin bil-ġdida, Troy Sivan.
1: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party at the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party under the...

Mars the Cat, I Just Might, fejnari sëmbeju palis sekin të uetmin doklit hop të radaw në True Crime series li kurem fuq Netflix ma afshek smajt bih, I mean, spera li smajt bih, alish jina fuq l-feed nħin kollu jitlani fuq Facebook, fuq Instagram kullim kim palissa. Me series Monsters called The Lizzie Burden Story, jider li jadon kifħarġu kol season 4, daku jider li kienem naqra kontroversi madwaru, għalix ħafna din jakkużaw li din id-darba msomma l-kittieba u l-producers ma tanżammu ma l-istorja kif verament ġrat fej solt ovvjament suppost peress li huwa true crime. Iżommu kemm jista' jkun ma l-istorja. Qegħdin jgħidu li din id-darba huwa l-iktar darba li marru l-bot mill-istorja u qegħdin jgħidu huwa kollu gideb. Issa jiena għadni f'episode 1, jiġifieri ma nistax niġġudika eżatt dak li ħafna din jgħidu, però għana qas minn episode 1 sa issa qed joġobni, jiġifieri daqshekk business tonight. Però inti x'għamilt rajtu jew fil-każ imbagħad li naqra x'taħseb inti dwaru 99 0897.

Josh Baker u għoki Poppy Bascom, The Cat, il-kbira minnandom, My Place, fajt nari Sönbeg, għadun nitkellmu fuq True Crime Series, li palissa jiddomina u koll fuq Netflix ta' The Lizzie Burden Story u koll, kienem ħafna li batuli messaġi fuq WhatsApp, fost dialog kbira lil-Rachel li għalt li Jake jien onestament ma nistax nifhem għalfej għaw dilmi beda kbira leħa li ġvera oġobli u minnaħa l-oħra. Hello, għal il-kira għaret li dak l-kommenti ħżien li din jorġu dwar dak il-series u ma kolla vera għalix literalment din id-darba ma zammu xejma l-istoria. Għana ta' mixed feedback għad nirġivu palissa fuq WhatsApp, pero fuq dak irdu nitkellmu naqrizjet tartu kwa li xħadni kif skoprejt fatt interessanti dwaru li onestament ma nistax nifimad. Dali kolla għal dal-waqt, apparti minnek, koplu għaddejn biktar mil-kbar tana ġejjn.

Siamo arrivati in una collaborazione di Jack Jones alla Henderson che This Is Real fuori nel Riesem Bay all'erba felodu e goblu ngawdu giornata oħra u kol ngawdu insomma forse pare sta tismana inti min fuq il-posta xol ma allura ti prova iż-żomna naqra ta' distraction mil-ġen li forsi kollok għaddej xol jina na' italijan u pjaċir nuqqa bil-headphones għan ispress li għadem fuffiċu insomma li fil-ħtejas tal-keyboards ma nismax u at this point I mean lower sa' nrikont naħdem full time Konna jtuija jisa kħajat passabli dak il-ħosta l-keyboards, pero l-lum il-ġurnata, wara 5-6 snin imsomma sar id-dejjaqni u jisqa dak il-ħosta. Sew jiena, għet insir dik il-naqra zaħira ktar għattipatku, pero kull ħatti tek-tek fuq dawk il-keyboards, bis ċajt it-najt, għet id-dejjaqni u rritanti ħafna. Pero kull kalli zaħsi kik vera wahdi li jiena jek naqra fassi fuq dan il-ħosta l-keyboards, għalli xukuna għumin li verament biex jikteb fuq il-keyboard, kważi kważi ikissirhom dawk il-keys. Kuk għall-insaqsirina, kintu kol kważi għadam il-raġunijiet għal-fejt il-bess il-headphones jgħab biex tevita mill-li tismalaw kil-ħsejjes ek in between waqt li tkun jgħat ix-xogħol. Ibgħat naqra WhatsApp 9 0897 Bonġu.

0: show called The Miley Cyrus, the cat Midnight Sky, 597, bay. O if the hood next so al din importante.
1: Hide and seek.
2: Find the bigger Bay Breakfast and win 5,000 euros.
1: Bay.
0: Li għabla dubju li kbar kompetizzjoni li għaw palissa deja f'pajizna iċ-ċans tijak li inti Iva, inti rnextek terbaħ 5,000 euro cash u mux tnajdu xi xarej oħra ta' imma nhar it-tnejn ġej jista' jkun li inti waqt Bay Breakfast jirnexxinek terbaħ dawk il-flus kollha. Aħna ser nibdew Bay Breakfast ġdid minn nhar it-tnejn ġej u biex niċċelebraw allura ddeċidejna li ha might as well mhux inqasmu mit-tawru jew mitej imma 5,000 euro f'daqqa jekk inti tkun l-ewwel wieħed li jirnexxinek issib il-Bay Breakfast host tagħna. Li jisir ukwedi nix għandru program live pero minn secret location. Ovvjament minn sija l-oħra sen ukwedi natu diversi clues biex inti hopeful jirnex jira kissibom dawk. Grazzi għal Castagna Living, Sol Padin, Palazzo Parisio, Online Intimates, Walt u Miracle Foods. Kwasi kwasi, nar it-tej riġej natu bajartu għadu daqxej biex tipparti ċipa bl-ikbar treasure hunt pajizna. Good luck!

L-ħat li għandarna xina tamela għall-lowel ġimma f-numru wieħed tagħna wkoll, Siena Spyro, għad great expectation for dan jisem bejja ħafna studenti qegħdin igawdu l-aħħar ftijra tal-holidays ukoll hemm min jidhirli anke din il-ġimgħa ser ikolet jibda wkoll, però l-maġġoranza nemmen li l-ġimgħa d-diela ser jerġgħu jirritwarnaw lura l-iskola nerġgħu nibdew b'dak il-ġen. Ta' traffiku xi ħaġa li żgur kollha kemm aħna m'aħniex looking forward għalihom. Jiena niftakar dak iż-żmien li kont qed nimur l-iskola insomma, l-ewwel ġurnata kollox kontra, kien ikun hawn waħda mill-ikbar maltempati li kien ikollna ta' kull sena. Ma nafx inhu ġej il-ġimgħa d-diela, issa naraw x'ħajġri, kussa li tibqa' dejja l-istess l-istorja.

Ma nafx ikun xi tisma' però ħadd li għadda jien u inti erġajna ġurnajna l-aqwa 40 tagħna fejdan. Inkredibbli għal is-soqgħod qis kollox ilha dik in-naqra żgħira li ħarġet issa u xorta waħda qed jirnexxlu jagħmilha ma' l-aqwa tlieta waqt base to 40 tal-ġen kemm se jerta hija. Però li żgur ukoll is-sina Spyro il-ħadd li għadda konfermajnija għall-ewwel ġimgħa fin-numru wieħed tagħna. Jekk inti tlif xi ħaġa, iċċekk il-website tagħna bay.com.mt għandek issib il-lista.

0706 de cat escapism foi na lista em vez de levar o Earl of Scenario que tinha fan beer da series da Friends o qual não achei que não tinha pero il beera in l'anniversary da xej sa mill-ewwel darba li konna skoprejna b'dawk il-karattri ikoniċi wkoll. Għala 32 sena mill-ewwel episodju li konna rajna ta' Friends. Laqas nista' nemmen dak li bdejt nara ftitilu wkoll ta' x'intaj 32 sena ilu ta'. Jiena isu l-bira kważi kważi niftakar kienu jħabbru dan is-series Friends li kulħadd kien jitkellem dwaru u naf li sertu ħadha kontrija, però jiena wieħed minn dawk il-ftit li jekk xi wieqgħat ma rajt Friends. Min jaf palissa kif inti sejjer forabli mill-uffiċċju kara fil-karozza u qed tajtu hija kif jista' jkun Jake qatt ma rajt Friends. Però ma nafx xi raġuni dejjem ngħid li rid nibdieħu għal xi raġuni dejjem insib xi ħaġa oħra li nara minn flok Friends. Jiġifieri ġiet nara Elba mill-kollegi tiegħi hawnhekk qed jismawni ngħidha kollu u għaddejjin fil-kuruturi tħarsu li blikraħ palissa naħseb lesti għalija. Però hija, please għajdli li m'inhiex waħdi, kuk kelli nsaqsirilek inti wkoll forse qatt ma rajt episodju wieħed ta' Friends. Ibgħatli WhatsApp 9903089.

Sa issa nkompli nżommlu kumpanija satlita ġej hawnhekk minn fejn qed tismana bħalissa inti forsi għadek tlestejt mill-lunch break għaliex ma nofsu narbum tkun trid tieqaf għall-lunch naf ħafna minnu hekk u jiena kważi kważi jiġifieri jekk ma nibdix nisma' li stonku igergera għal xi 10 sekondi straight naħseb li laqqas bi sniqaf nikol mhux bi ċajda skemm inkun mitluf waqt il-ġurata tax-xogħol jiena però inti minn fejn qed tismana bħalissa ibgħatli aħjar messaġġ fuq WhatsApp ejja nsemmik dalwaqt jien.

Jekk fost il-kafe mhuwiex jaħdem għallum intix tiġi ftiegħek mela lura waħda bħal daw tinżel għasel hux vera biex terġa' tqajjimna dik in-naqra żgħira. Silva Bumpa di Cat on tonight fejn 37 Bay għall-erba warlu f'sinar nispera li kellek ġoja tajba sa issa però minn hawn u ftit ieħor. Se ngħidlek kif inti jista' jkun li terbaħ bil-kbir ma'.

Gwirata Jazzy the Cat Giving Me You Fight nari jisemen bieħa l-erba għar l-ufsunar uktar kmini l-lum fil-bidu kwa għadun jitkallmu dwar il-series li għan palissa dej fuq Netflix The Lizzie Burden Story li ovvjament jir verament tajjeb dak huwa true crime jek forsi jek ma smajġ bieħ nistuġġerek li tmur tara din again ħafna mir-reviews din jgħidu li din id-darba hija l-iktar darba li marru l-bot mill-verità u infatti fuq hekk konna din nitkellmu iktar kmini però fatt interessanti hija li l-attriċi prinċipali li tidher f'dan is-series ukoll li qed tagħmel il-parti tal-Lizzie insomma hija attriċi pjuttost ġdida mid-dehra li x'infatti għal kuntrarju ta' dak li jiġi f'moħħok ma li tkun qed tara dan is-series hija l-inqas waħda li tħallset biex għamlet dan is-season partikolari. Għaliex inti jisek minn matrit ta' social il-main character huwa l-iktar waħda li ser taqla flus, però peress li hija l-iktar waħda li mhijiex magħrufa minn ħafna mill-cast li hemm, spiċċa tħadet l-inqas ammont ta' paga. Ma nafx kif daqbad nifhimhom minn floka, jiena jew noħodha bħala opportunità li forsi nieħu xi ħaġa kbar il-qudiem u mbagħad il-paga m'għandix dubju tiżdidilhom daw. Ma nafx jew kellha nuħux għalija dwarha. Ikku inti kif toħodha kuh tkun minn floka 9-9-0-8-97 ibgħatli daqsxejn l-opinjoni tiegħek ukoll fuq WhatsApp u nitkellmu daqsxejn dwar għal dalwar.

A le mór lom sanar gmíratá catsa i de cat animal foid na ísa an bheith gofa hana rádio na spánica le gjoatá i basa hissa e gofa dín fnof zhúrna tóhara fnof zhúmáhara o gul veretá nebdoan gul looking for the gul a lacharta service for a city tóhal dí klim bír katapá gaha na sol mindin il jumalem min dèm na odu sejrina momenta dihra al paga o ek o kifiat brog dar isxar per esempio nasab li a diskussjoni ta kul post ta xol meta nibdow risqin iktar lej l-axxar tax-xahar ukoll, però ejja tfadlilna l-iktar ħaġa jibsa l-fatt li għandna weekend ieħor nistennu għaliex imbagħad fil-weekend probabbilment dan il-weekend li ġej insomma rridu noqogħdu dik innaqra żgħira lura minn ċertu affarijiet sakemm tkun daret il-paga fl-istess ħin x'ħaġa tajba dik sewwa noqogħdu naqra attenti wkoll ta' bil-forsi.

Greenata Ed Sheeran ka Sapphire fuori nari sambel weekend li għadda kallu daqsejta trabbel u koll ma nafxek oġi t-segwi l-argument sħieħ bejnu bej Macklemore dik il-kwistjoni kollas pero spiċċa Ed Sheeran kallu jitkellem dwar wed waqt wed mill-performances tiegħu litteralment infaqa jibki u qatt ma konna rajna Ed Sheeran qabel naħseb fejn kien daħal f'kontroversja bħal din pero jidher li kollu

Tanar waqt based of 40 Harry Styles dikat American Girls fajn risan bej u matwud din il-ġimgħa msomma ġi imħabbar li Mariah Carey ser tkun qiegħda f'pajjiżna dan il-biliet li ġej ukoll. Xi ħaġa li hija l-ewwel darba li qatrajnija ovvjament f'pajjiżna ser tkun qiegħed tagħmel ukoll parti mit-tour tagħha fl-Ingilterra fejn ser tkun qiegħed tagħmel f'Londra tliet shows u mbagħad ser tiġi wkoll f'pajjiżna fit-8 ta' Diċembru ser tkun qiegħda hawnhekk jidher il-website imsomma fejn jinxtraw il-biljetti litteralment krexxjaw għan-nies daqs kif kulħadd daħal mill-ewwel. Biex jixtri l-biljetti, però jivon emmen li huwa xi ħaġa spettakolari li għall-ewwel darba ser ikolna f'pajjiżna l-Mariah Carey u jekk inti verament trid tidħol fil-mużika tal-biljett mela allura ma jistax ikollok mod aħjar minn hekk ukoll. Komlu għaddejjin George Smith Wizkid.

0: terms at bay.com.mt. Bay weather.
1: Nisogħu l-issaftem saħab ċansta ftit ta' xita' iżolati għal-iżjed tard illum, però suppost mi jisser tkun xi maltempata kbira milli qed nara sa jsajjen. Allura waħda llum ser titlaw tinħass għal 28 gradu tinżel għal 21 il-lejla biss.
2: You're listening to Jake Kushgiri, 1 till 3.
0: With

Ernst the Cat, I Just Smite, Fai na Lisa Mbe, a Lerbawar Lofsonar, uf titilu għad nitkelmu kol dwar il-fat li Maraka li sert kun edha u kol f'pajiz naf Deċembru li ġej, u tajd li diġab dejt s-semm il-mirit ġej, kaj min parti, ovvijament semmejt il-mirit, minħabba l-fat li Maraka li tħabrit li sert kun edha u nek u kol f'tittal ġenieti ilu, pero tu qottajt, jena diġa mort supermarket il-weekend li għadda u bdejtna l-wrapping paper tal-miliet, per eżempju, il-min spice u għadna lejn l-axħar ta' settembru. Sa' jena għed minn dawk li verament nħobbu l-miliet, pero meta tqis li għadna kem ħa 23 ta' settembru l-lum nibda najtu għeja għadu dik il-naqra zaħira kmini. Aħna ġarajta jena għaddit malajr din is-sena, għeja ma naġdu għiex dik iż-żejjed imbagħad ukoll. U l-verità, jiena nħobb niċċelebra wkoll naqra Halloween li dak jiġi qabel ovvjament issa qed jiftit tiġġimgħat il-bot minn Halloween ukoll jiġifieri kollox fin u fwaqtu nemmen nemmen li għadu kmini però biex minn issa nibdew naraw dawk il-min spice u l-affarijiet li għandhom x'aqsbu għall-miriet għalkemm ikolli nammetti jiena fan kbir tal-min spice ukoll jiġifieri ma li rajtu għandi supermarket ħa ngħidlek hemm il-kemm ma'

Pussycat, One Kiss SZA, The Cat, Kiss Me More fuq 87.8 għall-erbor l-ofsinar nżomlu kumpanijajna l-aħħar ftit flimkien diġa llum, però inna dejn ukoll mill-10 back to backs u tkellimna fuq ħafna affarijiet kemm gossip jajna u verament thank you. Dal-messaġġi kollha li tibda tibgħat anki inti fuq WhatsApp, eh? Ikkun hemm ftit minnhom ma kux nista' nsemmihom hawnhekk, però ejjen għajdu li ċertu affarijiet aħjar inżommuhom bejni u bejnek sewwa.

0: for terms.
1: Bay.
0: Bay weather.
2: Tivana Kolosseo, David Pallija, unek għall-erba war of sinar flimkien ma' gejlu kolla b'nirrit nidraħħa dina niskużal darbohra ruħi gejl. Mela, għall-bqija tal-ġurnata kompli stenna il-ħalbitta xita temperatura li palissa tinħas daqs 28 gradi Celsius tinżel għal 21 apparti minn hekk ir-riħ li varja bej forza 4 sa forza 5 l-luma.
1: Malta's number one hit music station.
0: Drive
1: with the Eden, your summer entertainment destination.

0: Allerba World of Sonar, David O'Gale, Unek, Noah Kandi, kienet Porchlight for A97B O'Gale.
1: Good afternoon!
0: Ma nistax man kelmekx dwar din tifla Maltija li qed tagħmel suċċess kbir barra minn gżiritna.
1: Okay.
0: Kif nitkellmu issa ftit fuq Hailey Bujaya. Li għada kem tikser rekord li naħseb kważi kważi asħat marna xilu jikstru dan e kif kienet l-ewwel mara Maltija li rna xila tiskurja fil-UEFA Women's Champions League.
1: Wow, brava, mara, sewa, mara.
0: Mela, u għednajdu bis fleta ta' 22 sena. Talbli, u mux tal-li għbis tal-li u koll kienet l-ewel goal scorer għal dal-istagġun tal-2026-2027 u għaparti minna u koll kien l-unika goal ta' din il-loba li ta' t-lewel 3 punti l-Inter. Jirifiri, għalmenu interisten barra.
1: Bravissima, Hejla, nittama li jinti proud. Bikin nifsek daskem Malta u kulħat, I'm sure li dawk nizom mal-Inter u ma proud ħafna bik, proset kbira.
0: Mista, xie darban ġibuħu naqra unik.
1: Mista, mista, kiet tismajn, probably da edha muġedda Malta balissa. Imma proset kbira ħafna, ħafna, ħafna.
0: Ekku, jifiri auguri għal darboħra l-Hailey Bujaya, aktar dettali jisaw subuħum minn fuq l-Instagram tagħna at 897bay official. Issa, nkomplu ma' maroħra unim Miley, Bass Persuades fuq bejjum.

0: L-2008 ja Love in this Club ta' Usher fu 97 Bay David Mallija unek flim kin ma Gail.
1: Good afternoon.
0: Wissa
1: Iva
0: naqa xa ħaġa misterjuza.
1: Għandi naqa ta' għaxissa il-temperatura et ton os hopefully neħilsu min namus għaxis namus u sinonimu ma' sajf.
0: Ekku, ekku.
1: U għeddina jgħam istoqsja li ġili s-saqsini jommi, għax jommi dejjem jgwan namus. Tmuni tal-garax u dejjem jgwan namus. U jiena mur u għatma jgdmuni u dejjem mistoqsija għalfej jgmuli li u ma jgdmux li jgħek. Issa, hemm raġuni, hemm ħafna raġunijiet għalfejn in-nemus jgdmu eżempju lilek, David ma jgdmux lili. Waħda minnhom hija l-blood type.
0: Il-blood type. Ġifieri,
1: eżempju. Alright. Skont dar riċerka sewwa, dan skont ir-riċerki u mhux jiena ta' ġifieri.
0: Ix-xjenza.
1: Illi l-moskitos mhumiex random biters, ġifieri mhux just blood dogs jgħidu skont id-dem tiegħek. Type O gets bitten nearly twice as often as Type A.
0: Interessant. Jien qasli x'kien idea, dejjem ninsa xinu l-blood type
1: tiegħi. Okay, dejjem ninsa to be honest. Ma jigdmuni n-nemus, ma mhux daqs eżempju ommi. U apparti mill-blood type ukoll skont kemm isek toħroġ kemm temmitja CO2 minn ġismek.
0: Jina, this sentence b'mod partikolari, jina t-nifem t-sewa li meta temmitja CO2.
1: Iva.
0: Inti qed tirreferi għal.
1: CO2 output sewa, għax bl-Ingliż bil-Malti kif inhi CO2 output. Iġifieri, iktar ma joħroġ minn ġismek, iktar jiġi għattratta ġifieri body heat, lactic acid, u anka għara, eżempju, jekk tieraq ħafna waqt xi exercise. U anka jekk tkun pregnant, iċ-ċanzis li jekk ma kien namus ikunu iktar għoljin. Sa ma nafx inti taqbiex ma dalx ismu.
0: Fimli, għara, jiena.
1: Ma pregnant mintix. Ma forsi fuqet il-ġim, wara l-ġim, ma nafx inti tajċi.
0: Taf meta huwa l-iktar darba li jiddeċidu li jiġu jgdmun in-namus lili. Meta fl-axħar ta' ġurnata twila bil-ħafna stress li jkolli, niddeċidri li nintefasija fuq is-sodda bil-kwiet ħa norqod, nitfidda l-kollu. Umba f'daqqa waħda.
1: Ma widnejk dwejja, għammi mal, atlati għajdi.
0: U xejn, nispiċċa nagħmel il-karat.
1: Imma ittara wara ġurnata xogħol, ġifieri wara li tkun għamilt ħafna affarijiet.
0: Ma kun iħsib.
1: Ma xorta, xorta ġismek imma jibda joħroġ ċertu.
0: Ekku.
1: Odors, forsi, u ċertu emissions.
0: Eżatt, ġifieri jien issa dejjem noħod allura għal dawk in-nies hemm barra inti. Taħseb li in-namus jikdem per eżempju lilek aktar min-nies oħrajn, jibatulna naqra fuq il-WhatsApp 99000897 pal dejjem. Naraw naqra n-namus se għamlinna għallum. Ikoplu bi Rexa fuq bej.

0: Dik kienet diska mill-ħamest album tagħha Midnight Sun ta' Zahra Larsson fuq bej u issa.
1: Favorita
0: tiegħi. U jiena fil-fema tiegħi issa di bejnietna sewwa. Jaf tittakrax.
1: Bejnietna
0: tittakrax ukoll. Ma samma. Issa wasal il-ħin ħanitkellmu fuq dina.
2: Guess the price and win with the Plaza Shopping Center.
1: Dak il-voucher qed jistennik lilek kiva sinjur, sinjura tfal jew gwar. 100 euro in vouchers grazzi għal The Plaza Shopping Center u inti tista' tkun il-finalista jew finalist ġdid illum. Kull m'għandek tagħmel huwa li taqta' ix-shopping list u ħanajda darbtejn sewwa. U jekk taf bejn metodol il-valur ibbatinna fuq 99 000 897.
0: Shopping list pjuttost interessanti li għandna l-ġimgħa gejl.
1: Mela. Polo Girls Kids Shoes, Rainbow Unicorn Face Mask, K-Pop Mina Doll, Cheesecake Body Spritz, da Cheesecake Body Spritz interessanti. The Vintage The Vintage Cosmetic Company Ban Set. Kem taħseb li huwa il-valur 99 000 897 u ħanerġa nirrepetija bil-mod.
0: Eżatt.
1: Mela. Polo Polo Girls Kids Shoes, Rainbow Unicorn Face Mask, K-Pop Mina Doll, Cheesecake Body Spritz, The Vintage Cosmetic Company Ban Set. 99 000 897 bil-valur bejn wieħed u ieħor u xi ħadd jista' jkun fil-lista tal-finalisti.
0: Ekku, għal din il-ġimgħa naraw naqra min ser ikun il-persuna li nexxulu jasal l-aktar viċin dawk il-ħames taffarijiet.
1: Jew mejja oħra nerbħu l-voucher.
0: Ekku, 100 euro li bżonn jużi bħalissa.
1: Mitt euro vouchers, le.
0: Teqleb il-gwardaroba, tixxi xi microwave, ħafna affarijiet.

0: U kemma hija throwback tajba din Edward Maja flim kimma Vika u għen nispera li għetna idu tajjeb kull jom għaddin ġirgulina. Stereo Love fu 897 bħed daħluni jek burdata partikolari dawn it-throwbacks għal l-erba għor
1: Fakruk fizmini.
0: Fizmini, eżat, iż-żozija li jissa.
1: The good old days.
0: Ħallitni mux ħazin, iż-żozija.
1: Mela, il-kompetizjoni ta' The Plaza Shopping Center għada għaddeja fejn xaħat se jirbaħ 100 euro in vouchers. Jek inti taqta, illum xillum ħajintrabaħ imma ħajintrabaħ il-ġimma illum ġas ikonna finalist iħor.
0: Yes.
1: So, jek inti taħseb li taf, bejn u jtumur kem tiswa t-xirja, let us know u batinna message issa. Mela, il-xirja hija di, Polo Girls Kids Shoes Rainbow Unicorn Face Mask, K-pop Mina Doll, Cheesecake Body Spritz u The Vintage Cosmetic Company Ban Set. Kem taħseb li huwa il-valur 9900897 u minn hawn ftit ieħor nażlu il-finalist.
0: Mela kollox għal dal-waqt.
2: Bay Breakfast is getting bigger. And to celebrate, you could win 5,000 euros in cash.
3: September 28th from 5 a.m. 897 Bay. Friday and Saturday nights.

0: Il personale palessa et jamel hafna success ek fuq kollin sab fuq it-tur tiegħu Together Together Harry Styles
1: kienet Together Together taf li taf li ġaħat il-kollega tagħna xi tilba tickets.
0: Eh, bis-serje ta'.
1: Iva.
0: Ara.
1: Ata tiġitil, Martina. God bless Martina, x'tisma'na sabet da xogħol palissa.
0: Jek tixti tisti danar.
1: Xa terba biljetti.
2: Guess the price and win with the Plaza Shopping Center.
1: Mela, mela, mela, wow, wow, wow, batwilna ħafna, ħafna, ħafna għal-kompetizjoni ta' di Plaza Shopping Center fej xi ħadd il-ġimgħa se jirbaħ il-voucher ħelu ħelu biex jonfoq minn hemmhekk li kellkom tagħmlu huwa taqtaw ix-shopping list ta' di l-ġimgħa u l-iktar qrib kienet, ma nistax ngħidu l-valur, ma l-iktar qrib kienet Chelsea.
0: Awguri! Set ħafna Chelsea inta
1: inti il-finalista, inta sorry, inti il-finalista il-ġdida.
0: Chelsea nista' ndoqq ilha din, ħanarek toħroġ. Le ma ħarġix ma.
1: Inti il-finalista l-ġdida.
0: Problema teknika.
1: U terġa' tirritorna għada, so jekk mhux illum serraħ rasek don't worry, għadek fiċ-ċans. Good luck.
0: Yes, Chelsea, auguri għal darbohra għajl mistoqsija wahda. Enti li kiku terbaħ 100 euro voucher, x'tixtri bih? Għand Plaza Shopping Center.
1: Hwejjeċ.
0: Hwejjeċ.
1: Hwejjeċ. Hwejjeċ u fajtna forsi x'jewelry.
0: Jien naħseb hekk xaġa teknoloġija kiku jien, ma nsob. Interessanti, jgħu.
1: Mela,
0: Chelsea, auguri, inkomplu. Baktar mill-kbar mill-ki, għawni just the way you are, ta' fuq mejjem.

0: The Kinets, I Don't Wanna Know, på A97B, David Flunkemage, eller propriamente Gail Flunkemage, der er stolt i kollok, Isor Reien.
1: Good afternoon.
0: Det er Selma Olo, min navn er Palestine, som har fått tala break.
1: Esatti. U l-complaint għandi complaint inkomplu ħana xorta wahda fejn inti setabbat inna il-complaint għal-ġurata tijak xinu, eżempju jinna il-complaint tijaj ija il-ħofor li għaw fit-toru ta' Malta u meta jkun għaw ix-xita kollox jiġi għar mill-liju.
0: Eħmaċi, għax ma tkunx tista tikkalkula, ġeneralment meta tara x-ħofra jisek tajt ħadd iġbetna għal
1: So dak huwa l-complaint tijaj, il-complaint tijak xinu?
0: Mela, jiena għandi complaint rigward il-maggijiet f'dan l-uffiċini tal-bejs. Allura, hawnhekk forsi ġieli smajtu ċertu affarijiet li b'xi mod u maniera jaqbdu jisparixxu.
1: Jisparixxu, in-nies jiklu l-lanċis ħadd ieħor.
0: Ekku, ekku, u issa sfortunatament b'dispjaċiri kolli ngħid li il-mag tiegħi spiċċa vittma għal dis situazzjoni.
1: Forsi bew leku.
0: Bewli, għalla ħares bew. Le, bewli, mux bewli.
1: Le, nus forsej, le.
0: Ma naħsibx li bewli.
1: Ma naħsibx li bija, laqqas.
0: Jena naħseb bija tan ċaħat, ma ovvjament, I will not say any names.
1: We won't name and shame.
0: Le, definitely not. Imma naħseb bija tan ċaħat, jena ovvjament pala ċajta goffa.
1: Issa, morru fitxuħta.
0: Nista namla għajna għad detective work, u għandi bżon.
1: Għax detective work, jentlu bl-flofessi stanni. Dal-mag,
0: għal-qalbi ħafna, lajtu pala Secret Santa gift jena, u għal-qalbi ħafna. Allura nixtieq insibu, relatat ma l-futbol ukoll, allura rrid nisibu dal-mag.
1: Mela sana naw, mela ġifieri inti ħaddu dak il-mag.
0: Eżatti, eżatti.
1: Komplejn ta' ġurnata jiena kuk ukoll hekk għalek, nagħmel in-nervi.
0: Anke pereżempju x'huma ċ-ċajt goff li esperjenzaw in-nies hemm barra fl-uffiċini naf li jkun hemm dak tip ta' ċajt hekk ukoll jibgħatulna il-WhatsApp.
1: Jista' jkun complaint ukoll.
0: Ew anke il-complaint pereżempju.
1: Jekk għandek xi complaint tal-ġurnata jew tal-ġimgħa, let us know fuq 99000897 għall-ħofor tista' tdejquni.
0: Il-ħofor problema.
1: Wiex issa iktar nies barra x'ċita hekk so iktar ħesil.
0: Ekku, mela batulna fuq il-WhatsApp tagħna.

0: Plan Pet Food. Full terms at bay.com.mt. Bay Weather.
1: Għalbija tal-ġurnata komplistenna il-possibilità ta' xita, temperatura li lejla tinżel għal 21 gradi Celsius, rriħ li wkoll ser ikun qed jinżel minn forza 4 għal forza 2 sa forza 3. Jekk tixtieq tittoma wkoll ta' kif ser ikun qed joħroġ it-temp għada, jidher li m'aħniex nistennew ix-xita iżda ser ikun fil-maġġoranza tiegħu imsaħħab.
2: Malta's number one hit music station.
0: Drive
2: with Synergy Health and Fitness Club, now fully refurbished.

0: Und da gehen Hatle für Drake über Diska Nokia von L97B. Und Atke Lek Nokia
1: geht.
0: Il mobile non ma se da un che su che
1: da cam la complaints che ne fu
0: la complaints
1: mush pal come denti patonna il complaints come oi patonna and the complaint il complaint al giornata la patena Ruben li ed è uhli nislis u bla doġ basikament u fuq di kompla mia u ġozmaru għal inna
0: ek esatt, nisimaw hnaqra
2: jelli ma nisimaw maħa tajub
1: għajli
2: Ej, illi, għaw, ċertu njess, jabdu jifqof il-nof se parlaw,
0: unxie
2: triq, u għalla ħaris, id-duq l-um il-ħur. Mela biex parla, trittiqa fil-nof sa triq, u twaqqa fi trafik.
1: U da bi kunu wek.
2: Kun xie pestit, jgħaw xie soċi ġrol. Twaqqa fi traffik fin-nof sa triq.
1: Pestit importanti.
0: Għandu raġuni.
2: U soqgħu mexxi. Ħalli nkompu l-ħajja ta' kuljum.
1: Ejja.
2: Imbagħad mhux hekk, alla ħares tgħidu xi ħaġa. Għax xejdek kemm int maġil. Heq kemm int maġil. Imbagħad hekk nibqgħu kemm int maġil. Tinqara xi ġlieda, imma tittieħu paċenzja xi kultant.
1: Ejja.
0: Ikkolli.
2: Grazzi.
1: Għandek raġun ġozmar il-pestit xukultant. Iġal innis jagħmlu affarijiet li mhux suppost u anke sausage roll. Imma vera jien ukoll taħraq, speċjalment kun triqdejqa. I mean vera l-pasizzerija tkun qed tajjatlek xukultant. Jew jekk mhux pasizzerija whatever grocer u bek hawn ħafna nisibu brad droġġ.
0: Jiena naħseb li bħala Maltin in ġenerali imma nafux nużaw il-hazard lights. Il-hazard lights.
1: Imma ismani, imma l-hazard. Mhux xorta tkun qed twaqqaf triq. Triq tkun dejqa u tgħaddix tal-linja trid tistenna lilek toħroġ bil-pastizzi biex italjena tgħaddi, so ideali qatt ma tieqaf.
0: Le, mhux hekk.
1: Qed liġġa' triq dejqa tieqafx.
0: Jew tieqafx imkien naqa' mal-ġenb, ma twaqqafx it-traffic pereżempju.
1: Imkien fejn se ħalli kurz sama. Ibqgħu ibatunna il-complaints tagħkom.
0: Għat-taxis hemm barra. Ma joqodux joqogħdu jużaw dik il-hazard lights għal xejn imma insomma. Inkomplu baktar mill-gbar tagħna.
1: Inkomplu il-complaints. 99000.
0: Frustrazzjoni.
1: 897.
0: Ekku. Inkomplu ma' wieħed li wkoll palissa għaddej bit-tur tiegħu dan. Bruno Mars, hawn hija I just might.

0: Dhe kienet hudinit Dua Lipa for Air 97 Bail. I danë sajf kienet pjotos riptan a gejl din
1: kienet. Shpetja ku?
0: Nisa, wej, ato të abat me jaj. Ej, jatë lana.
2: You've been served. Win your way to the ATP Nitto Finals in Turin.
3: With Carina Pro Plan.
2: Bay.
1: Mana nalil qëha dal waqt fu il-linja fejn aħnaħa nsaqsu dil persuna il-mistoqsijiet għal 60 sekonda. Hello.
4: Hello.
1: Hello, Nick.
4: Iva.
1: Nick, inti lest biex, grazzi tal-li parteċipajt, kifet tħossok?
4: Na, ċetatu, imma,
1: you can do it, joġbak il-tennis?
4: Mala, mala.
1: Tajjeb, tilabu kol?
4: Da,
1: tajjeb, mela, ħjar minni, għaxina ma nilabx tennis, jina u David ma nilbux tennis, so,
0: għam
1: xur li ħatkun ħjar minna. Mela, kif spiegajt, għandek 60 sekonda timer, il-mistoqsit li ma tkunx taf, ma l-ewel għajt di pass, għallim morru għal tawara, tajjeb?
4: Tajjeb, tajjeb.
0: Mela, Nick, kinti lest biex tilab?
4: Jina lest.
0: Is 60 sekonda serje til-u issa.
1: Who is the artist behind the song Water?
4: Pass.
1: Which country has the most lakes?
4: Pass.
1: What is the rule used when the score is 6-6 during a tennis match?
4: Tiebreak.
1: Tayeb. Who sings the hit song Espresso?
4: Sabrina Carpenter.
1: Tayeb. What surface is the French Open played on?
4: Clay.
1: Tayeb. Mini canta Beautiful Things. Eja?
4: Pass.
1: Lim Grand Slam tin club f New York.
4: US Open.
1: Tajjeb. X'tissejjaħ 40-40 fit tennis?
4: Deuce.
1: Tajjeb. Mini canta Houdini.
0: Mela,
1: dik ek
0: spiċċanna l-ħin.
1: Mela, ejja, mhux ħażin, proset imma.
0: Kemm ġibna tajbin gej?
1: Mela, għandek 1, 2, 3, 4, 5,
0: 5. Ħamsa, ħamsa. Pjuttost tajjeb ħabsa.
1: Proset. Kif tħossok? U le, tajjeb ħafna hija, proset.
4: Tennis, alright. Lorajn.
1: Iva, x'huma huma naqra general knowledge, naqa' mużika, ovvjament bit-tennis naqa' minn kollox insomma. Jekk terbaħ inti, lil min tieħu miegħek?
4: Jew it-tfajla. Jew id-dedja xogħol fit-tennis.
1: Eh mela, tajjeb, tajjeb forsi ħaq ukoll. Proset ħafna, good luck u thank you tal-partiċipajt u terġi t-ritorna
4: għada.
1: Welcome, thank you Nick, thank you.
4: Bye-bye,
1: bye-bye.
0: Grazie Nick tal-partiċipajt l-kompetizjoni nerġan fakrek t-ritorna għada stess waqbej breakfast fil-ħodu. Najdu good luck bira l-persuna li t-partiċipa.

0: Għal-erba fil-għaxija, David Wanka Gejla unek wahda mil-favoriti tijaj, Homewrecker.
1: Vera?
0: Sa' somber fu 97 bejja, vera joġobni somber, jena, kandu l-vuċi tijaw ek.
1: Le partikolari ħafna.
0: Mesmerizing.
1: Oh yeah, buddy. Good afternoon.
0: Good evening, s-sab il-veritax,
1: abdu
0: l-sitta.
1: Sitta u għaxra. Good evening lil-kulħat jina nerġa edha ma' David.
0: Yes.
1: Ryan imsifer.
0: Dak ijat t-tħalġittu.
1: Oh, yes.
0: Mux il-bot ħafna, dik konsidra, mux da.
1: Insomma, ta' eskon teħej, I guess Iva.
0: U konna ħanamlu il-Good News Wednesdays.
1: Eżat, eżġara, ajk.
0: Ekku, konna għed nitkellmu għaktar kmini dwar Hayley, l-ħafna records li għed tikser mal-Inter.
1: Ekku.
0: L-ewel mara għall-Inter l-skurjat fil-Champions League.
1: Bravissima, u Maltija, yes.
0: U Maltija, ekku. Minn hekk ukoll Malta llum irċivit l-aħbar tant sabiħa li il-Vittorja ġewwa Għawdex issemmiet bħala l-kapitali tal-kultura għall-Ewropa għall-2031. Aħbar għal xi għandna nkunu kburin. Niftakru wkoll meta kienet ġewwa pajjiżna darb'oħra lura fl-2018. Niftakru l-Belt Kapitali, l-Belt ukoll kienet il- Capital Culture of Europe.
1: Eżatt.
0: Issa, looking forward, mela, niċċelebraw ħafna mala uċin fl-2013. Kuj nasib li għanna bżon niċċelebraw il-lejla u kolx taħseb.
1: Mela,
0: l-erba fil-axija d-daxa għawni Austin fuq bejjem.

0: Alex Warren, Bediska, Fever Dream for 97 Bay, Ryan, David. Kosa najt Ryan u Gail.
1: Gail u David, bżar, ġaka xie taħse fuqna, t-missjaħ pa'
0: jena. Zat, t-missjaħ jena. Ħafna,
1: u jena t-nistaqsi. Jek intom taslu biex t-istaqsu dik il-kopja li tkun ħat iż-żewġ u tkun tafu bil-tix, t-istaqsu għom xie kum inti x-missiden. Jena. Ma namilix, ma nasalx biex tamila u batinna u koll dal-persuna ma nafux li sem, sorry, u għalinna ek.
2: Dawk ta' matwarek.
3: X-tamel, tamel, x-mistira, zgulli mandek x-tamela.
2: L-Aġenzija sekqa.
3: Iġifieri, pratikament, jħat mur il-saqsil xaħatek, jtajd l-ustedinni, għalina, miex ħajajdlek le. Neħajajdlek Iva, anke jtkun le. So, inti pratikament murajd l-ustedinni, please.
1: Eżatt,
0: jiena,
1: jiena
0: inkun onest miegħek, Gail.
1: Inkun onest, kun kulħadd, important kun onest.
0: U post mal-opinjoni tiegħek għadha ħafna nies hemm barra. Jiena naħseb, jiddependi xi jkunu ċ-ċirkustanzi, sa tajli xi ġifieri. Jiena naħseb jekk pereżempju dan il-persuna tkun l-iktar ħabib jew ħabiba tiegħek tal-viċin.
1: Okej.
0: Jiena naħseb huwa okej qed mod tistaqsi. Dan ovvjament jgħidulek bid-data jew sir taf bid-data, pereżempju. U inti tmur tista' jiena kieku jiena, imma nara xejn ħażin.
1: Il-close friends. Imma immaġina, ma tkunx ħadd tagħmel tiġ kbir eżempju, u tajtajlek le għax jiena eżempju l-familja biss għall-istieden x'tagħmel.
0: Efimna li mbagħad hemmhekk kun naqra f'kantonira. Kun f'kantonira.
1: Immaġina imma dina jiena smajta ġifieri u ma kienx każ ta' familja jewek, kien ġast ġa xi ħaġa fuqha qali la speċi jiena għaw missiedna ħallina nax xirid nagħmel hekk biex titpa tirranġa u jiena ma nix nemmen li għaw min jistaqsi kieku jiena.
0: U hija tal-familja biex ma jistednik xi ħadd tal-familja.
1: Ma għaw min jagħmel, għaw min inaqqas, eżempju għajt mhux ħanistiden eżempju l-kuġini, għax inti ħafna kuġini, jew għaw jew kellha dik it-tija ma nkellimx mhux ħanistiden għalfejli, I mean dan huwa affarijiet tradizzjonali mal-tim, bat itinna u koll. Niki għaltinna jek ma jistidnu ni xaħjar, għax nifran karikal.
0: Vera, u taf xajdu għaw xie kultant karikal. Ċitazzjoni.
1: Vera. Ibqa u batunna xtaħsbu.
0: Vera, komplu batunna.
1: Taslu li tistaqsu l-ġaħat jek inti mistina na t-ixtaħħom 99 000
0: 897. Ekku, komplu batunna, l-izzu għal-issa biex inkomplu.

0: Il musicista svedese Alejandro Disco piuttosto americano, quello di Stella Lefty di Kenneth Boston fu A97 Bay.
1: Guarda il quinti
0: discussione compli.
1: Għandek tajt, għandek tissaqsi lil-koppja li tkun ħat iż-żewġ jekk inti mint intix mistietna iva jew le tal-mistija m'għandek xamela, eċetera, eċetera. Inħoss li kulħadd jgħid fuq l-istess wavelength. Inti għat u għandek raġuna t-forsi tassumi jek kux jek tal-familja jkunu.
0: Tal-familja jkunu.
1: Jo, ħbib jkunu. Imma ħanajlek għaw minn ma jistidin. ċaw minn jgħamil lajn u jgħilek lej, jina zempju d-tijiet bis, jow il-kuġini bis, ma jċan incidentijiet, umma d-dim xġrida, insomma, kullħat li.
0: Għaxumbat, umbat ħafna
1: jiddaħal. Kullħodrama, kullħat ma jgħid inqasint hilejja. Insomma, batitinna, jow batinna, skużani, eħe, batinna Chris u għalinna. Le, ta' man saqsijomx, ma' mux ma' nkunx mistiden l-umbat nibbila għax inkun parlajt.
0: Għandu raġun, għandu.
1: Nibbila għabba r-regal sew. Għammat bat t-tenna. Bat t-tenna ċaħatti juħe għalina. Le, jien darba ma' mux, le, jien ma' mux nistaqsi, jek mistiden għax mistija, per naf min, għamila u mux xek bis staqsa jek tistax iġġi, saqsi jek tistax il-ġibi ġat maħħax.
0: Mamma mia! Big time,
1: għax. Mut, jibi teġa, mux teġa jek il-mistidna, jek il-mistidna u għandix guest. Wow, wow, għaw min, nishtiqni, nijħun dik il-naqqa ta' nuqqas ta' mistija. Għax kiku jina.
0: Jina t-mistija li.
1: Second hand and best.
0: T-mistija li.
1: Bazzikament, proset.
0: Mela, għal dal-waqt, ser nkunna għedin t-tollu ftit lejn il-situazzjoni ta' traffiku barra, apparti minnek, Post Malone, Ellie Goulding, ġejna.

0: 8 gyms, 1 location, all-inclusive memberships. Join today at synergy.com.mt.
1: Traffic. With Joinwell FXB. Home package from 15k.
2: U issa nittallu f'sit lejn is-sitwazzjoni ta' traffiku hemm barra jidher li huwa ħafna aħjar minn kif kien insija qabel iżda xorta hemm ċertu partijiet li għadhom qed jippersistu fosthom. Pembroke San Ġiljan il-ġiex direzzjonijiet hemmhekk għad hemm it-traffiku marsa Hamrun bypass il-ġiex direzzjonijiet u anke l-imrieħa l-bypass hemm triq salvu b'sajla Bikr Kara l-ġiex direzzjonijiet hemmhekk aħmar nar prova ebedaħ kemm jista' jkun triq Dunkarm quddiem hemm Mater Dei wkoll għadu jippersisti xi ftit hemmhekk u anke triq Ħażabbar il-gur. Intibal dejjem jekk tara xi ħaġa importanti qabadilna fuq il-WhatsApp 99 000 897.
1: Malta's number one hit music station.
3: The hits are on Bay Drive
1: with Satariano. Quality

0: All'erba fe la scia, Ellie Goulding, The Kinet Ravers, for 897 Bay.
1: Ai, me kete diska.
0: Vera, ai, me kete all'erba fe la scia. B'differenza. E invessa, hanno b'deo b'din. Hide and seek. Find the bigger Bay breakfast
1: and win 5,000 euros. Bay. Kollox qed jikber u bil-kbir 28 il-Bay Breakfast ikun qed live ġewwa location segreta u inti trit. Jekk trita dejjem no pressure imma kull mem 5,000 cash involuti.
0: Naqra żgħira.
1: Inti issib lil-Bay Breakfast. Sewa kollox mill-ħamsa ta' filgħodu il-qudiem, jiġri importanti li tismawhom. Għaxu ma sejgħatu ovvjament il-hints
0: dal-affarijiet
1: fejn ta' fejn qegħdin u inti importanti li tifollow li segwi l-instructions u inti titħolb iċ-ċansi terba' 5,000 in cash.
0: Eżatt il-hints.
1: Kollox mit-28 ta' Settembru ħajkun hemm xi ħaġa speċjalissima iktar minn qatt qabel. U, I mean, 5,000 in cash, naħseb ħafna min nies jistgħu jagħmlu differenza kbira bihom. Ta' kollu grazzi għal Castagna Living Solpadin Palazzo Pariża, online intimates, world u anka medical foods.
0: Jiena s-suġġeriment tiegħi għadha filgħodu x'inti tħoll il-post tax-xogħol il-post tiegħek mur qabad u għajlu sman it-tnejn. Inqalax li xi ħaġa.
1: Iva.
0: Ħaj kolli noħodha li.
1: Għandek kapaċi kollok naqa' mhux ġas il-breakfast biss, kapaċi kollok ħin mhux ħażin. Biex sakjem jinstabu l-Bay Breakfast, ġifiri.
0: L-akbar u l-aqwa Bay Breakfast li qatt se jkollna sissa.
1: Eżatt. Bay Breakfast Hide and Seek. With Castagna Living, Solpadin, Palazzo Parisio, online intimates, Waltz.

0: Bay Drive with Ryan and Gale.
1: Leġġam minn Aire Gale għall-Eġittu.
2: Ma jistix għadu kif imur l-Albanija u reġatela għall-Eġittu.
1: Ekkol li bżonna dik li break u l-ħolidej f'kontrida.
2: Kint, biss għandek bżonna, għala xin nejgħlek. Is-suvenir tal-Albanija dan biex ġi. Is-suvenir tal-Eġittu rridu doppju
1: diddaċa. Morin si.
2: Rridu doppju.
1: Insomma, jiena ħankun ma'kom neġa next week mit-tidra one of sinal sa-sabata flasġija jifi bħalissa għazom l-kumpanija Gale. Jiena ħankum next week.
2: Ciao, narak, nimbirek.
0: Satariano, The Eden, and Synergy Health and Fitness Club.